شریا جی کی آواز میں یہ گانا بس پروگرام میں پیش کی گئی آپ سبھی اور سبھی سننے والوں کی سیوا میں. چلے پروگرام میں ادت نارائن اور کویتا کرشنا مورتی کی آواز میں ایک گانا پیش کیا جا رہا ہے.